0: Lisha bila sili ko Jesus ipambil ban sa Mateo. Loko ni bilakat at kakwa. Nakti chika maine. Hokan utan mesukwak chiruep. Spanak maka kwan chimoimo. Linkata tael chikutankile. Chimoko kwan karu chikmukmo. Linkata tanaumank. Likaru ninkiere saka cheche chikutankil ut linekirabi chihasmanbil sa eshik chepuktesires ilan sa spen kap meshiwaeb rulinka lineke kamsin krelitz ekwale apan inka nekeruang kamsinkil li amech. Cheshiwa baru li ani kwans kwankil chis sachmal sachbalpa li amer ut li zekwalir. Mainka tabi natya nakayimang ki bak likok sul chihun sentaw ut mahun rep ta tanek sachchoch chinkata tarah le chukwa. Ula estoh ahlam bilep chik chishkunil dirismal le holom meshuak bi achal tertoetak chiru nabali kokshul. Chiru nabalep li kokshul. Chalakanita tiok chiruep like litenamit nak nashnauku. Tintiah kuila inak ninauru chiku chiru li choshail chukwa. Apan litat ektana kwe, chirueb litanamit tint ektana akwi lain chiru linchoshail tukwa, ratin li kakwa.
1: Nim lalo kalat kakwa, Jesus. Okambi, salionan na kwa neshka kumon, akshkabili ratin ni kwa Dios, ti oshib rakal si atin, ni barkwa shkabi na kwan. Shakro sa isben, di kapano. Kajan sakal kamanah tiri atin nakakalita li George Esteban li ratin eko a Dios sa komunile rikin makatrong kabano chumukmu lingkatat na liq lingkatat abimang siyempre na kusikutano kashka kumun kamanah tiri atin mukutin kitere mahung kamak mukutakota mukunakanaw talikiru na kabano wanak shkapano ko na kling kayot na kay ka kilimag mo ko yata huntes ka kumun hasta rukin sumalike na kakili mo ko tiye na rak ang hun shkapil rukin na nakabano utain di kamatyo shepan li ratin ni kwa Dios por eso di kumun kamanak tiri atin wanak taterabi wanak ing katerabi kaot Nakeshna iruk erujogin spanunkil, utana li joko chira minkil, salish ben rakali ratin eko a Dios. Pero banan meshku ushlak, meshuak, kamanah tiri atin, hanak enak shoko osali rokiha betyan, reto atink. Jahokan, naknekoshik chi atink, nakanauk iru shoko ochish banunkil. Pues kamana kunash kachikip saliratin ni kwa Dios, kamacho kochis te balna, sali kachu amerikin, ma ani hunak is santo, ma ani hunak in katana mako, chikahunil banna ko mako. Utanaili tento sa kabenerikin shkaush lankil. Mokotis teta kwanle hunak likos kisin, maratin tiakta kisin kaush lankil. Ah, Dios. Marink anamako, bakos kisin akwale, otinishin mako. Ma ani kiru kishtielish mena kali ratin eko adios di kharup she mako she mako she kam anari kyochishtieval abanan kamacho kochishtieval anakuan naktoh mak a chak di Jesucristo di she kam khe mak a shkwak lichik katiak chokan kaut bana toh mak a chak di kuyuk mak sali ruchich och. Pero nakik ulun chikri kakwa Jesus ha'anchik lichochi koloki qish eruk inishqa komun. Chalenchik nakshkikwani qakwa Jesus, por ese koma chochi shtebalna, lik irush erabi, yeomak chan. Yeomak. Kaut, renak chishkunili komun tentot na ukre, lik eru us, ut lik arnikaus. Naranak yenak, ukresh usbal li hun hun. Ma ani huna qeng ana mako chimokolina atinak chimokolina bing chika hunin la kabanuri moko ushnarah pero banana nakwan rikinli rati ni kakwa tentonat kakamli kanale bishin kumon shbemekwa la oli neko atinak La oli ne kok angelak chiruri komon kamanah kiri atin si shak e akwi chokshah chokshmos de kakwa pues anahkwan ilchkaki hashkap tana chanchanak neko beek hatiya chiruri okhtin mokona qiltik elukwan selika be pero nakhsho qatawlik saqing aran kutan chikchiku mokotruk tatin banushik lim moko ushnarak Aut banak lirati ni kwa Dios ani chochi chokuena inkana run timbanu. Utanay li tentosa kabena nakwan. Mukutin kiete nakwan anakwan katiki akwan ko banchisa yakah bakina rahnak kawak ni kachol. Inkat kuibang ni kachol. Inkat kabanu se kuib linale. Kabanu lire li Dios ut kabanu rinkayus aran yokochish. Tambal qib khunes qib shqas qizin Kama yo goch tebal desde que shkulun li qaqwa Jesucristo Lina kam pues claro que na kam de hunhun ulak shkutangish qaxik sut qahik li hunhun pero banan moko kam tarech hunakwa Ha yal nashtina kuish pa bank kuin kash pa bank pues aran si kamre makash halinkil Pero harup litish kesh ol chish pa bankil liratin li kwa Dios Wansh yu am Hash kaptanak ulam bil chak bayak lish matan betyan Ho anak shkikam pues arash ashta simare anak kwan hain chik lagwe Ali na kosh bok kili kakwa chika khunil chikwing chishk chikel kwing utkok al Angel iruna kanahkuan patio shebreli kakumon tio katkay chachishka orsingile lisah saati kalibal pues kakiak kacho lerikinish kakumon katyala kake entre mas kapanu lius kamanahtiri atin sa chikto kwang makaak chikli kakal makaak chikli shikiluching makaak chikli kaitkaitil makaak chikli kashkabali tio bam atin chikish chikibilki Narachena sachi kwanko. Moku kama tanak sho kwanchak. Kama chodishte balish mera khali ratine kwa Dios betya. Kiru kishte la Jeremías. La Jeremías chodishte ban. Salikutan anchan kishte la Jeremías. Na kwa bichan. Na khneke has hot lipoyanam. Yalakbar kwank irailal. Kim kesh. Utma kahitak la Jeremías chanke ebli kwamigo yo ke chis akui yo roy beninkilnak tintanek yo ke skaretan likero yo kosheva hasta chikibil qib salak angelil anlinak ulman wanak kwanko kui oshib lak amolbe marak kaib lak amolbe Mukona kakam takip chichabil. Pior na mare usna atinak bayaklihun ay china choy kichish num takip ay keho kichika in ka no se ke. Ani na kabanu. Ha en vez de ket katsol takip chikibil ki kun nakik tato atinak hash kap tanat katsol kunak atinu bal kun nakik hachito atinak. Harah li narah di kakwa pero banan mukona ha no ta. Ha li kakal lishkwas kuisin Hali nanum tazere kabeen. Ma shakyal te kuinah jena kinkat tanek. ماشاتيال تكوين احتينا قنكات لكتاق هانا قتية شقي بيلقيم فران علي باين شن كمون مكو أستا نران احتينا مكو لاو تا اخ انخيل شابيلك انخيل مكو لاو را لنيل تنات قتية شخو كاين porque yo coche era tawankist ambal khuna hqa komon peshkos kuisin qila qib chqa khunil qak akhre talik eluna qabanu li atin nashte abanan li laat atqaqwa kwankat kuikin ko khunaq akh yalonel li qashal kawri ebli shik neke ilokwe

Aquil, ngatrak kutung, anakwan kutan sakenchish kunil, kamashintere, hushil nak makali luz selekatian, kakwilich ena kandil betian, kwanta aquil, utkwan ingata aquil, mokuta aquil tekeru, mare kwan hunakiche salabe, shatish kokchiru, pero nakwan inka, nakwan sakenchik sari kochoch, sailchik nak mesumbilchik chikunilch ena usna kutun, Utanaidi torah la oki serekatu amanahuan. Tentonat kasabe serekatu American, yal mokot katiatana kinka shomakop chak, pero katialaka echis sabe sinkil. Ut kilchik kibanahuan, ink achik kabanu li barquanak shabanu chak. Ink achik toshik chisa li barquanak shabanu chak, re utana, ulakrehun kutan, kechanili kamatan erikin. Porque sa tsakhsho istauri khakwa mukut khatiyata nakinka pero banan kirah kasabe sinkil kirah ka khatambal sa kutan saqin renak sa to kwang renak qechaniri hunilik yuam shibani khakwa Jesus por eso George te banak chepuk te sire silchan sa shben kap Me shikwakchan, me shikwaeb li neke kamsing tsekwalek. Aban, inka neke ruanchish kamsingkil li anmech. Keru li anmech, anina ke okre li katyu ampunelik. Utanayin di tjochish tiya bali kako. Me shikbe ribchan. Che shikwa ban, ru li ani, kwan shikwankil chi sachbal ba, li anmech li ut li tsech kwalechchan. Ani an, kakwiri kakwa. Ahi si ke kamahkiri atin, kamashinkere, nashtiesa li San Mateo, kish hachep iru di karner, ruken li kop chibat. Li kop karner, se ko sa se bal u, ut di chibat, se ko sa se. Kenu kish tiebre, li se ko sa se bal. Kim kish la esh, Roso te siom lin chukwa, banak shin tsoka, shinek echikwak, shchakik chakke, shinek echikwak. Nak shin chakher shu ineril chak, aan nashtiel, li kishk eb sech sebal u, uti kishk eb sech se, elen kash chiku, eshak ban muum ma usilal chak, kemak reta li choko chebal. Utanan li ulakresh kutankil chok kherikin, mukutin ketere ulah kabeh ing kana kana ho eh mara ka kwang ko sa nat kai ka at ka khale pero eso ka tyalak ni ka erukin kan khala ko chi chabil ho narah li ka kwa bana ka an narah ril bal li rulish ka angel qikin ash kap dana sho shtakla chi auk si shqau chak chi chabil li awim chena usnak el chakre betyan anan li ka taklan kish bana na kwan shpuk te sinkil li resilal por eso George Stel Mexicoep janine ke kam sin dise kwale bana khe ba mugo terung ta chish kam sin gili an mexche se anarana kiena uitanana ko es kam si uitanana kush khatau railal se skabash pukte sin gili ratine kwa dios bueno makash khalin kil kah chikli dios qikin kamana tiri atin mashqa chani mikash khay chani kah kiana nawre Mokotin kia te kere, shinesh kamsi, pues anakwash kwe chan li kyuam. Mokona kanauta. Mareko chitia li ma ki kiru tjoke tje balke, uti kiru tinesh kamsi ki, ma honu lach tin kwa kliyak chitio. Ma honu lach. Aut, porque tja li tjoke tje balke. Si kuin ka tja li tjoke tje balke, entonces si, li kwan tento nakta kwa kliyak chitio, porque mokotia alta li tjoke kichin kamsi ki. To anai di chochis te bali ratine kwa dios salikona la nakwan es khas qisin ain mako joginta che ka he kire la kamolbe lo que qeban che pajunil harubesti komon dina ala se chon di ka relax de iglesia que uma ka chon es kwas qisin es mako junta e qeban sa komonil erikin bantio shere la shina bechtu kwa bechtu kes ka lis le ralale ka hol chisolok pues bantios di dios chiten angere ut deble kokal ulah kabeh marachana hana khe khuna qa cholo banil kana so na khala si ustana utin ka pues ka ta chit khale
Aring kwa hundi etalil kishteli ratin di kwa Dios salichabile silal. Ma inka tabecha nak ayman kuna kui bak likok. Shul shikun sentao kui bak. Ngarati nak ma kaeb shisak hun sentao ma honi maj atyali hun sentao mas babay bejan. Ut ma hun reeb tatane sa chosh shinka tat trah lichukwa bej abimak. Aku cikani kok sul kajah cancan dan ali kok kok skep di mak kok maning kep ki yal kok sulle berakhir nak takil perabanan kuang kun matang ke ekojo kereban kereban sana ke bicang sana ke serakit nak jadi atin kok sulle nak cancan tala o kuanti ran kama kam la o ah perabanan makun reban tatane kuidi chukwa bekhin katrah pero banan kama chogoste ban chalomak chan umara chalak anichan ta cheho chirue litena mit nak nashnauku tinche akwila inna nan naviru pero banan chan litats ektanan kwe chirue litena mit tins ektana akwila in chiru dicho shail chukwa bej arin kwan li choko chiste si kuila la at kuila in kanan cholob li ratini khakwa dios eskos kuisin railal chalresin ara sima anit kolo ke nakiri atin porque de khakwa jesus an la colonel mokola inin tainka li khakwa jesus an shush ashtesis tu am sa khakaba erikin ut aheliruna la otrak eretalik arucho chishbanunkil porque kama chokoste bal sinqat khabanu linarah de qaqua eskos kisim makakhjua ni por mas que quanchi millonada tumin makakh aki makotrung tatalo la chuam trung tank tak angelairu kinep la komon makotat lokta amma khoni masak kamali ne ke toket lo qoshingili chosh anakwan re de jibli ro chochep chabil usana rush manungil pero abaran ka ki ari se rush chosh pero ken li dios kamana kiri atin ara ma ka kero tro ta lo ya re a kol ma ka ma ka mejor ka angela khoban ko narahli ka ko dios renak qechani li tu amekh li barkuan nashtechi qesh ka komun. Por eso como yo te ana me shiberipchan chirueble ne que camsin dice cuál es me shiberi aje mareja comunile mareja chkabale ngana kana banu akri kilo trastish banu re josh banu kil moku kuetela gina camsin camsin bilak kina ta oso ahora edita camsi kana kanau ma mat mat kam chikuna kwa Maria anchal kama lah uch petyal kereta lah uch shapuk lechish e pero inka shatyok chunah kwa shbanuri como que kamena petya pero banu shat el kichina kwa kli ko anali li qakamsh ko uchlan kil kama jogosh tebal li qakwa jochish olo bangil chiku kiru tentot qabanu eshqakum joch olo bangil chiku si kuila atin kacho kach banun kil pues ahí sí que magash halin kil entonces anali tin kere utnam bantiushi cheru chajunilesh laish linegesh ilok chakke linegesh abinqe mare kuankesh chiru railal pues bantiushi erene kuera bi utro kanakui mare kuankesh chakchi chakchi ilok kai kamachu inshtepal hat shakhlini makwal dios chishk eli rushtan sale behen di kuankesh chiru railal chishkwa kliyak tashak utanan li tenton sa kabene rikin kamatinje sikbali linarah li kakwa Dios linarah li kakwa Dios an li shpaban kil shpanun kil kirut kabanu pues ten ankile li kwanke chiru railal ten ankile li kakomon li kwanke sa mahelal pues anan li kataklan kil por eso kama shinkere nashte li San Mateo 25 31 chubek anashte nakish khachab iru li karne
li carner kishke esas e utichibach ko esas e inga chakuima li carner kishke esas e bal utichibach ko esas e li keru kishere li kishe ko esas se bal kim qesh kikin la esh roso tesio meshnin chukwacha uti kishere li kishe ko esas e elen qesh chiku esh banum mausira aran kwang hundi etali chokeri kenesh khakuma kama chokoshte bal mukotin jeta aint kak ulpes kana kana pero ana sheli ratine pa dios torna koi berina qabanu ta shakhli us chiruri qatu american esh qas qizin mana kakhyan nin shkon kilan sa benerkin antio shere che hunilesh arin chokochi ulakri ken shakhbari qak angel mana khalan chigri qak angel okrena kwan sa kashna atinchit okana pero jo kana ki sine ke tawiru li kashla atin abimak para ke te kere tal li chokochi steban Entonces, anan li tingere, batio shere che kunilesh, la esh li chokesh chachi lo kesa, li Facebook, mas en TikTok, mas en internet, in kana nao, pero ke mak le esh on, kama tingye, moko shma tanak lein chitongin chi atinak tine ril chakun ka, no ke li tkak, no tkaten akib chikibil ki, ulah kabeh agwi, ut kese komunile rikin. Di Dios chikana kerikin antar chachi och benin qet kunelik sish kabal yo chukabe Dios kabe Dios santir musa khok kan chach nakwa kwa huni khabich shre shakbali khak angel